Inggih, kewentenan merane pinakit sane dahat akeh pisan ring Jagadi.

Nggih, puniki malih wenten sandang becikang kenten taler karesepang.